Loke mu, mu ge hennam pa namam hogo, entrila, aga isto. Ajangada, sensias hege, ngunu ge national responsibility, ngo 15 August oxin, naru gada ge ni gadam, requesto. Hok laga ba nun, homoi lalen ruto kamla. Sensas laga ba nunuk, henk loke aga elik era nam, Higi hubida jadadang naka, no mobile lokai, nug oka nam rum tumam hogo, elik negligla ilado. Hogo no hindi agom oka, kab uyigo la aka agom go hogo no, opson hem pai. Ajan gada, akaglaga banun, census ga online portal ga, hoka indu baidna. Hok portal, se.census.gov.in Hogo portal hogo indla no noka mobile number loka login toka noka ek dukom elik toka noka namrum tumga babam elik toka ok submit toka hogo hemba inam hogo no 15-20 minutes go nyumba lagie hok lagaba no documents in upload nam dorkarma Naru babam upload iroba nom akin special ID go pae. Yadlo census in gadda nok namlo ID ogono munnam him ID higim ka tomladu. Ajan gadda. Izaloba mobile lokka 2,60,00,000 lekam sin poyana ni gadda census portal hogo alga babam elik erala borika. Gudaga ngoka kali tali hinam gada, hilo 27 September ga higi alo higi. Akin special, abaloka, yaruba special na gonna, hilo akin aduna henna panaga. Ekso anya, ber alua. Mu culture society oka, nation ga lagaba alga gunam hunamam, sacrifice to. Ngok mendunam, World Hindu Parishad ga former international karyakari adhyaksh Popum Ashok Singhal ji ga bablo 27 September 1926 ga hiloga aloloi Agra lo mune bala mu ram ne ba komok andolan badam ka tomna energy ka tomna hilo ok rijaltam Ayodhya ga atruna mandiram Munu kapadu. Ngo majiba, lakijaba, musilanguam, idna. Ngo muga gunam hunam ke babam nyum bayir lok ke kama. Ngo muga satlo. Mission hoke yelik namam sin, pala, ajan gadda. Ashok ke abo civil sebalo officer bito. Muga namrum tum asi anyi abur gadda sin, atruna officer bito. Mersin IITM BHU lokke graduate to ikdola ambidla sin me society laga ba alga gunam hunamam gulu khuluk to hilo me ga bar alo hogongo me ne ayakal ba me naru ga pele lokke me ne me pala kumluk duna gada ga ngok kal tal hinam gadda hinyega anyi himun atruna gud lokke Nyurap lorap to. Higi gudu higi Somnath Swabhiman gudu. Hiloga lokka 1000 anyi koki ogo. 1026 ogo. Mohammad Gajnim iti aruba Somnath Mandiram Moyakmo sagnaba ito. Ikdola yamunu Somnath Mandiram Moyakmo sagla. Payak pasakpala gudu hogo gudam ne badnam. Motba abed hilo munuk loyo amen kakma Somnath mandir ija atruna hibuangurlo Bharat gada him ashirba jila dodu ambilangun hinye mudumur jadala Somnath swami gudam lodum to ajan gada menkin mekenna man ki baat hogo lagda yobabe mendu ko amyom hoksin agom jalo ko kadakna 1026 anyi koku oka Ghazniga Somnatham
हेया खेसाक दाग ओगोई अनियोगो गुजरात गई मोडेरा लो ताको नाम सूर्य मंदिर लो सिन लोमला या तो हिम सिन पयाक पसक तो मोडेरा मंदिरम पयाक पसक नाम गसिन हिन्य 1000 अन्य आसुदुकु ओगो पयाक पसक दो ओगो हिम मंदिर हिम मोनाम अन्य न्यू केन गोन्युम बैतो 1025 ओगो हिम मंदिर हिम ने मोन्ना राजा भीमदेव आजन गद्दा मोडेरा सूर्य मंदिर लोसिन ओगो होमय ओगोसिन लोमनाम गुनाम अब इबबल्ल तो कोकबक दा अलाउद्दीन किलजिम लगदा अमाजाब अत्रुना मंदिरम पयाक तो एक दो लाजन गद्दा मु गदा होक नी गद्द दोन्यम ने कुमनाम होक मूर्ति ओक मंदिरम न्युम्मा मुनुक दोन्यम कुमनाम तोरनाम गानाम आतोरमो नाम लगा बसिन हुन कुम्द जोदना अकग लगा ब मोडेरा हिगी इजा सूर्य मंदिर लगा ब न्युम ताकोमा हिगी गुजरात ग फर्स्ट सूर्य दोलू सोलर विलेज ब इका जनवरी लो मकर संक्रांति इरोब आलो मोडेरा ननम आबाम इदना होगो गदाग ट्रेडिशनल ओक क्लासिकल ननम आबाम आदक हिरूब कातम तातम दोना मो मुदना नुन नारुव लको मोडेरा होगो इंदुतो का ओक भारत गदाग होक का केंतायन हेरिटेजम कारु तो का आजन गद्दा लक कोई मोक गनाम हनाम आबा येरो दुर्व सिन इजा दुर्बुदाल दुनाक हो कोकिलो सिन निगत ग सेक्रिफाइस ओक तोरकोगा को नाम हिगिम ताको मुदुना तमिलनाडु लो तिरुचिरा परली ग मनपरई लो अंबई अकेन इकाता लाइदु अकेन कॉलेज लो डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज अबालो ग एल सेल्वा राजू जीम हिम इन लगदु अकेन लेक्चर जिदाकलो म ग अकेन स्टूडेंट लोग एनसेन तेलेलो के बाबम सिन हेंतो होक टॉपिक आबालो जब मिन हिरो को कब म फील्ड विजिट लगा ब म रफ मो रफ तो गदा गंगो के काले तले हिनम गद्दा ह्यूम आलोजा 2 अक्टूबर आदा तादा म ग हग नाम उज गांधी ने बर आलुआ उज गांधी बापू मोन नाम ग नाम हनाम होगो द नागराला आलना बदाम का तुम का दरक दरक हिगी ओके आके ना बागोन्ना मुनु मुनुक नाम बाइर बासर दोगो दोर लोके दना हप हपा आबाम कादु हिगी मुन नाम माजीब काग हिमोना सोशल मीडिया लो सिन हक ना वीडियो रील्स लो दक ब आला मुनुक अनिक आगम मासिना पुकम लादक हिलो मलोंगो होके इकामें कतानामम कापादक मध्य प्रदेश लो गसा हसाना यामे अक हिबुम ने हपहापाला इलायदु मगा जी ना इकाता नाम लो अदना सोसाइटी येमिन गदुकु अंबई दादा आंध्र प्रदेश लो यूत लकलो के पोंड ओक कुआम हपालायदु मुनुक लक कोई मोके हेरिटेज का दम का केंतायन दोब मोलायदु मुंबई लो सिन यूतक हागोरांगुरम हपालायदु हप्ता दिकुब हागोरांगुरलो ददु नायुत येला दरक दरक स्वच्छता अबाहिम मगप्लायदा दिल्ली लोसिन ओमे ओक यूत नजरिया में का द नारुम लुसु कोयम अदक अदक ब ल नाम ओक आग दुख निकम योब दरक दरक ब ल केन दोद अम मेन तो मुतम लायदु वेस्ट बंगाल लो यूथ ओके स्टूडेंट्स गद जुग हिदला पिकनिक दो को मोक ओके बोजारबो कर नारू लो हापा गलायदु गदागंग ओके काले ताले हिनाम गद्दा मुन एनवायरमेंटम तुर्बुदाले नाम होगो मुनु हन हब तापुम तारु कम न्यूम ब तुर्बुदाले मा मुनु होगो कब कब आबा आबा हम सिन तुर्बुदोना गदाग अदक अदक मोक लोक इकाता नाम हिगी
হোকে আবালো কা কেন রূপ কা তোম দাং না আজেন গাদ্দা আসামলো সোনাই রূপাই ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরি দোদু লকলো হিগি হোত গাদ গ এ পার দু পার্ব ইত ইকদোলা দল দল মুনুক এক মোটুমিসলো নিগাদ দ নাম না সুমোলা এল কুন্ম হোত গাদ ও দোল লব ইন লতকু আনি নিউম কো কো গো হিম কো দেশ গাদ হিম এনক্রোচমেন্ট নাম এ পাকল ল তকু অকে যা হোক গেন হমো আলনা রিজাল্টম কাপা দুকু হোত ইজা হোগো মো কিস হোগো আকুর দুকু আজন গাদ্দা আসামলো আকে নালনা কা কেনা ইকাতা নাম গো কাদু হিগি ইকাতা নাম হিগি আজি না পিগমায় হোগম তুরবুনাম লকল হোক আইডেন্টিটি লো প্রবলেম কাতো ওগো আক ফিগমায় হোগ আবালো আকিন জাবরক জাপ্তা খিনাম প্রোগ্রাম গো ইরোপ্তো ওকে হিগিম আমা জাব মোতুমলো ইয়ে মতোকতা ইজা হোক প্রোগ্রাম লোকে ফিগমায় হোগ গোল লাকু একশো গোলা আসাম কো নায়ম সিন পয়ানা গো ইদুকু আজেন গাদ্দা নেচারাবা হোগো মুনুক আয়া মিনস লিমিট কামাদাং না মুন্নম ইয়াকা যা গো নেচার তুর্বু দাল দোনাক ওয়েস্ট বেঙ্গল গ সুন্দরবন লো আনাম ক হোক আয়া মিনস নাম কাগ হিমলা এদাক জারকালি গ হিগ আনাম গাদ হিগি ম্যাংগ্রোভ গ মোতুম মোলা নগলা এদু হোক আনাম আতু গন্না মুনুক নীল লো এম আবু পাত মক মমার্জিনাম লোক নিম গাদ্দ নীল লোগ এর হিরোব মুনু হোক সুন্দরবন হোকই মুনু আম্বিন পোনম নে তুমক নামে কি লাইয়ে দুকু মুনুক ললিক নাম ম্যাংগ্রোব ইজা দোলু লগাব আকে নেচারম তুসু বাল না গোব ইদুকু গদাগ হোক কালে তালে হিনাম গাদ্দা আলোগোলো যা গদাগ দ না ইউত গাদ্দ দোদিক তদিক আবাগ এগেন্স ব ড্রাগস আবা হোগো আলরু না আগর কোসম দোগ হিনাম মিকা ইউত গা দ মুনৈ দোদিক তদিক দিং না কোনে আবাম ও দোবাম লা কোসম দোগ হিকা ও কে হক না আল না মেসেজম কব কব গা দম সিন হেন দোবাম লা মেঙ্কা হিগি গাদ হিগি নশা মুক্ত ভারত ইউবা অভিয়ান লোক ইদুনা হিগি অভিয়ান হিগি একশো হপ্তা গোব হিগিম ইয়ে হোগো ভারত গদাগ ভলন্টিয়ার্স গাদ ইয়েলুগদু এনএসএস লোক এন ইউথ সিন হোগো ইয়েলুগদু স্কুল কলেজ ওক ইউনিভার্সিটি সিন ইয়েলুগদু ওক সোসাইটি কার্যকর্তা গাদ সিন হোগো ইয়েমিন গদু আজেন গাদ্দা আকুমদামাব মুনুক আদক আদক না গদ সিন আদা তাদা হিনু গদ গ ম কেন মোয়েন গ সাত লোমুন আল গ বাইর বাসরম সিন কাল তালা ইয়েপ লাগে ইউত গাদ আলমান আগারালা ইমুর মে মুরতা দু বলো আগম আগম জাপ তোকা ইয়মুনু দোদিক তদিক দিং না কোন আবা হিম তোপলা হোক নেন লপ আমলা ইনগো কা দু বলো আগুম নে মদত রু তোকা নশা মুক্ত ভারত ইউবা বিকশিত ভারত গ কোসম দোগ হিনাম হিম ইন লগলা চুকা গদা গোক কাল তালে হিনাম গাদ্দা লাল কিলে লোক গো স্পোর্টস খেলি খে পা লগাব ট্যালেন্ট হান্ট অভিয়ানম মেঙ্কেন তো ভারত গদা কাদু লল ব ইন লদু হোক লগাব দোলু দোলু লোব পদলা খেলি খে পা স্পোর্টিং ট্যালেন্টম মানাম লাগিদু মুনুক পঞ্জাবলো হেম্ব আলনা আগরলো রাজেন্দর সিংজি ইলায়েদু রাজেন্দর সিং মগ সাতলো সিনিয়র গা দসিন ইয়েমিন গদু ম 1980 ওক হকিলো গোল্ড মেডেল পান টিম লোক আকেন গন্নাকু 1982 গ ওয়ার্ল্ড কাপ লো তাকোতো 2001 লো ভারত গদা ফার্স্ট ব মেন্স জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ পাতো ওক 2003 লো গদা হিগি সিনিয়র এশিয়া কাপ টাইটেল পান গো ব ইতো হোক টুর্নামেন্ট আনি হোক ম কোচ ব ইতো
इजाम राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ग लोक मग पेशनम इन लगदु मग इकामें का तानम होक दोलुलो अली हॉकी एस्ट्रो टार्प का पता पाला माजदा राजेंद्र सिंह मुना मोनाम दरक पिचक दु गदाग होक काल तल हिनाम गदा आमलांग नारू ग लगाब हेन्नाम गो बहिदु तू त्यान ग नाम लो होक मोनाम आचार ओक मुरब्बे अब्दोलाइदु अक नानी आमला होक जूसम ने एंसम कासम लाइदु ओक इक राय खोमोय लोसिन हेगे उन ओक एक नाम गोब इदु आजन गादा हेगे आमला इजा उत्तर प्रदेश ग प्रतापगढ़ लो अकेन अली मुगिला इनाम गोब इदा होगो रिक नाम इन ओक अनन्याम लगा ब अकेन अलना अगर गो लालेला आदु वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट होक होगो आमला होगो होक निगाद ग पुनाम पानाम गोल दाग इजा प्रतापगढ़ लो आमला प्रोसेसिंग होगो मुदमाद 100 यूनिट गो ब अगरीला येदु ओक सेल्फ हेल्प ग्रुप लो येन अन्याम गाद देसिन आतरु नारोलम ने इलायदा आजन गादा गदाग मोक मोक लो हम्ब अदक अदक अली आल नाम इका हिलायदा मुनुक इकामें का तानाम हम्ब इपलागे मुनुक दोलू ओक आजी आजी ना ताउन जिलाग हेन्नामम का पनाम हिम हुगो जिल बोजार लो न्यूम्ब दोतर मोमा पलागे हिगी कब कब गदा ओक कब कब बोजार बोकार लोसिन हिगिम ने इन लमोप लागिदु होक वोकेल फॉर लोकेल अभियान हिम तोर नाम पामोदा गदा गंगोक काल ताल हिनाम गादा हुत पोल हिगे गुमा गम्माना गादग तोरनामम का तोम नाम पोलो पोषण मालो अदग अदग मोक इंस्टीट्यूट लोक अलना अगर लगा ब नारू लकेन गोब आदना गुमा गम्माना हिगिम तोरपाक नाम लगा ब हिने कोइक्सा अगरम इरोप मेन रोप का छत्तीसगढ़ हर घर मोनगा घर घर मोनगा हिम अभियान हिम इरोप का होगो नी गादम नेत्रचस मुनगा मोरिंगा हिम अग दोनाम तनाम अबा होगो लालक नाम लगा ब एनकरेज ला येतु गुजरात असिन तमिलो के मोनाम आसिन होग इकामें का ही नाम कंपिटिशन नम इरोप का महाराष्ट्र असिन होगो आबा होगो आलना अगर इकाता दु होगो सार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ओक ओमेगात ग आना बोसिन होगो अवेयरनेस होगो येमिन गदु होगो मुदमाद 9 करोड़ बेनिफिशियरी गोब रजिस्टर का होक ओमेआव न्यूजर कीत ना अन्याम ओक आओ ओजिकान अनगादम अल्ब पागला निगला इनामम पाका आजन गादा मुन नारू होग हुत पोल होगो मगाब जादा ला गणेश गदम लोदुम का गदा होगो नारू मोकलो गणपति बाप्पा ने अर्गा जाब तोमर का मने आत्रुब कुमनाम जोनाम हेगी भारत गदा होग न्यूम ब दोमा श्रीमान पंटोन थिरकानोन जी मने लालेला काका तो का म थाईलैंड लोक होगो भगवान श्री गणेश ने फ्रा फिकानेत गायब म लाहिम कुम्द जोतना म यादोगो म ग अन्य अल्बोएक न्यूगोला कोनायर्स बेद ओगो म ग अबो म ने भगवान श्री गणेश ग लोकसागो म ने आमीन बजितो म भारत गदा ओक नेपाल ओक एशिया होक या का गदा लो इन लाये तो महाराष्ट्र म माजीब अल्बम तो अष्ट विनायक ट्रेडिशनल ग बाबम हेन्द्र को कब म होगो या का गो इन ला आलाये तो 2002 ओगो म नॉर्थ थाईलैंड ग चियांग माइलो गणेश हिमाल म्यूजियम इस्टाब्लिश तो आजन गद्दा मन की बात ग नारू एपिसोड ग कोकब गो अदक अदक आबालो नुनुक मैसेज एम पायार दाग
नुनु हम्बई अलना काग ही नाम आबा आबा लोक जिलक लियार तो का यादलो नुन नुनुक बाहर बासर लोक अलना इकामें का तानाम आबा कोई दोद ओगो मुनुक इनाम में नाम मुनाम हंग नाम आसिना पुक यारूब पुक्त गात दोना मन की बात ग आबा होक मुनुक लाम्बम गदाग मोक मोक नी गद हेनला मघिदाक हिगिया बाहिगी नुनुक म दुम हाग दुम लोक हम इे आ देना गदम नुन नुनुक नाम रुम तुम ओक आजन रपेक लो येदला रगा मुआ ब गत लोत का मो नुन नारू एम लगदा गद आगाम जिदुना अक गो अक जा आगाम ब